0: برين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغان كابلر دیواردن دشمن کوزاتش و آتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: 2027-yildan birinchi sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi. 15-sentyabrdan valyuta kursi yangi tartibda hisoblanadi. OpenAI ming yillikning ikkinchi masalasini yechdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?